0: Nej, tystnad.
1: Gå igen.
0: Hammer out the Cooper's Grove.
1: Start to the